سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے

0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

0: اور جب روح بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی

0: صبرت فلا أقسم بالخنس.
1: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں.

0: اتنفس.
1: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں, اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے, اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے,

کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالیہ مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مال کے عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔

اور مکے والوں، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں۔

اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے. جس طرح ہم نے صبح آپ کو انٹرو میں بتایا تھا, دن کے 11:30 بج چکے ہیں, وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا. خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء و امام الانبیاء و اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. سورہ تغابن کی پچھلے درس میں دو آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا تھا, کچھ مفہوم پیش کیا تھا, اور آج یہ سورہ تغابن کی تیسری آیت جو ہے اس کا آپ کے سامنے ترجمہ مفہوم پیش کیا جائے گا. اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالی کے اسماء میں سے یہ ہے الخالق, کہ وہ پیدا کرنے والا ہے. تو پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو وجود بخشتے ہیں, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اللہ پاک ایک غیر موجود چیز کو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کو اللہ پاک وجود بخشتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں, لیکن یہ ساری جتنی چیز ایجاد ہو رہی ہے انسان اپنی علم کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے, تو یہ انسان صرف یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودات کو اس کو ترکیب دیتا ہے, اس کو نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے. تو لیکن اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں, فضا میں, اس میں اللہ تعالیٰ پیدا کی ہوئی ہے. تو اسے انسان کو خالق نہیں کہتے, اس کو سانے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو نئے شکل میں, نئے ڈھانچے میں اس کو تیار کرتا ہے یہ, لیکن خالق جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک جو ہے چیز کو عدم سے اس کو اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے, کہ اصلا وہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا اللہ پاک اس کو وجود بخشتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پیدا کرنے والے ہیں, اور پھر فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, بس اس ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے اور بعض میں مومن ہیں. تو اسی ضمن نے پچھلی بار کیا تھا کہ جو ہے کافر جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے ایمان والے اللہ کے بندے ہیں. تو اس لیے یہ کافر بھی اور مسلمان ان دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, اور اس وجہ سے کسی مسلمان کو کسی غیر مسلمان سے کبھی کوئی نفرت نہیں کرنی چاہیے, اس سے کوئی جو ہے نفرت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح سے کافر کو بھی یہی چاہیے کہ مسلمان سے نہ کرے, کیونکہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اب یہ بات اس میں تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیا

0: اور اسلام برابر ہے یا دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کفر اسلام دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ کفر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ہو اور بندہ اس کی بڑھائی کا اعتراف کرے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے جو نبیوں کے ذریعے سے آئے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے، اس پر عمل کرے، یہ اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بندے کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے لیے خود اختیار دے دیا ہے بندے کو کہ تمہارا جو راستہ چاہے تم اختیار کر لو، لیکن جس راستے پر چلو گے آگے اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور یہ اللہ تبارک سورہ بلد میں فرماتے ہیں وہدیناہ النجدین، ہم نے راستے دونوں دکھا دیے تھے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ہم نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دیے ہیں، اس کو بات کرنے کے لیے اس کو زبان دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دونوں راستے بھی بتا دیے۔ تو جو راستہ آپ اختیار کرو گے آپ کو اختیار ہے، لیکن انجام بھی آپ رکھنا ہے۔ اور وہ آخر انجام کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے کفر بھی کر لو، سارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایمان نہ لاؤ، وجود کا انکار کر لو، تو فإن اللہ غنی، تو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے غنی ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اس کو تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایمان لانے کا فائدہ خود تمہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور تمہارے کفر سے بھی اللہ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کفر کرنا، ایمان لانا، یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو ہاں فرمایا ولا يرضى لعباد الكفر، لیکن یہ بھی ذرا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پسند نہیں کرتا ہے کہ بندہ کفر کرے، یہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہاں فرمایا کہ ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے کے آ جاؤ گے تو يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں سے بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں، بعض لوگ کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کفر کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کو پسند کرتا ہے یہ۔ اور دوسری آیات میں سورہ ابراہیم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ قال موسیٰ ان تکفروا انت ومن فی الجمیع فإن اللہ لغنی حمید، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ہے اپنی امت سے کہ اگر تم اور زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ پہ انکار کر لیں، سارے کافر بن جائیں، کوئی بھی اللہ پر ایمان نہ لائے، تو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ تو وہ غنی ہے، وہ تم سے مستغنی ہے، یعنی سارے لوگ ہی اگر ایک زمین پر ایک بھی مسلمان نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور نہ اللہ کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لغنی اور حمید، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، کہ وہ خود تعریف کیا والا ہے، کیونکہ اگر یہ انسان جو ہے یہ اگر اللہ کی ایمان اللہ کی ذات پر نہیں لائے گا، اس کی تعریف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے تو فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر یہ بر و بحر میں جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے ساری اس کی مخلوق موجود ہے، اور انسان کو تو صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے کے ایک اس انسان کو پیدا کیا ہے کہ تم اختیار کر لو، باقی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ۔ اور جس آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہاں والا قلعہ تفقہ تسبیح، لیکن تم جو ہے وہ اللہ کی ان چیزوں کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اس لیے تمہاری نہ سمجھ آنے کی وجہ سے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ کی تسبیح نہیں کرے، ساری چیز اللہ کی جو تسبیح اللہ کی تحمید بیان کر رہی ہیں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہیں، سوائے اس انسان کے، اس انسان میں بعض خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے اور وہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آتے، تو یہ اس انسان صرف ایسا ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، ورنہ باقی ساری چیزیں اللہ کی جو عبادت کر رہی ہیں، اور یہ اللہ تبارک والا سورہ جو ہے حج میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا یہ سورج نظر آتا ہے، یہ سورج بھی ہے اور یہ چاند بھی ہے، اور والنجوم، اور جتنے بڑے بڑے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آتے ہیں، والشجر والدواب، اس طرح سے درخت، بڑے بڑے درخت جنگلات میں نظر آتے ہیں، اس طرح سے جانور جو مختلف نظر آتے ہیں تمہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس میں کسی کو استثنا نہیں ہے، ہاں جب ان میں سے کسی چیز کی موت آنی ہوتی ہے تو وہ تسبیح روک دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وہ مثلا جو ہے درخت ہے، کہتے ہیں درخت کو جب آپ اس کی انتہا ہوتی ہے تو وہ اللہ کی تسبیح چھوڑ دیتے ہیں، تو درخت خشک، اس کے پتے خشک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے، اور پہاڑ جو ہیں جب وہ اللہ کی تسبیح جو ہے جو رک جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یہ تو ہر چیز جو ہے جب تک وہ زندہ ہے اور باقی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، نظر فرمایا وکثیر من الناس، اور لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ اور لیکن فرمایا وکثیر حق علیہ العذاب، لیکن اس میں سے بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہے، یعنی ان کے عذاب مقدر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لے کے آتے، وہ اللہ کی تسبیح و تحمید وہ نہیں کر رہے، اور لیکن فرمائے وہ من یحن اللہ فما لہ من مکرم، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ سے کفر کرنا، اللہ کی حمد و ثنا نہ کرنا، یہ گویا کہ آدمی خود اپنے لیے ذلت اختیار کرتا ہے، تو یہ پھر یاد رکھو جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کر کے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر کے وہ اس طریقے سے گویا کہ اپنی اللہ کی اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی اپنی عزت بناتے ہیں، وہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ لوگ خود اپنے لیے ذلت اختیار کرتے ہیں، تو جو ہے اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، یہ اور یہ دنیا اب صبح شام جو ہے خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اور لیکن اللہ نے جب ان کا سینہ کھولا اور ہدایت انہوں نے پا لی ہے تو وہ خود اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہماری زندگی جو ہے صرف ذلت سے ہی عبارت تھی، کہ صبح شام ہم ایسے کام کرتے تھے جس میں ذلت ہی ذلت تھی اور اس میں پریشانی پریشانی تھی، اور اسلام نے آ کر کے ہمیں عزت دی ہے، اور سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ آدمی کا جو ہے جسم پاک صاف رہتا ہے، آدمی کھانے پینے میں جو ہے اس کا احتیاط کرتا ہے، اور جو ہے یہ اس کے اپنے ایک معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، تو یہ ہے اسلام لانے کی وجہ سے، یہ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اس میں اس کے لیے عبرت ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ آپ کی اپنی عزت ہے، یہ ہاں اب یہ بات تھی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ نے ہی اختیار دیا ہے کہ بھائی تمہارا دل چاہے تو ایمان لے کے آؤ، تمہارا دل چاہے کفر کر لو، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ہے کہ سب کو ایمان دے دیتے، کوئی آدمی کفر کرتا ہی نہ، تو جو ہے ایسی اچھا ہو جاتا ہے یہ, تو اللہ تعالیٰ اختیار کے دیتے ہیں, بس سارے جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولو شئنا لآتینا کل نفس ہدا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے, اگر ہم چاہتے تو ہم سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے, سب لوگوں کو جو ہے پکے مسلمان مومن ہو جاتے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے والا کہ حق القول منی, لیکن میری طرف سے یہ بھی تو فیصلہ ہو چکا ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, کہ میں نے جہنم کی بھرنا ہے جنات سے اور ان سے, انسانوں اور جن سے, تو جہنم بھی کو بھرنا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دو مقام بنا دیے, آخر دو منزلیں بنا دی ہیں, ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. یہ تو انسان کو اختیار تو دے دی ہے, لیکن دونوں منزلیں بتا دی ہیں کہ اب تمہاری آخری منزل یہ ہوگی, اب تمہاری اپنی مرضی ہے تم کون سی منزل اختیار کرتے ہو. تو کوئی اگر پھر ایمان لے کے آتا ہے, ایمان والے کام کرتا ہے, تو گویا کہ وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کے لیے منزل جنت کی منزل ہو, راحت خوشیوں والی کامیابی کی منزل ہو. اور جو آدمی پھر اسے انکار کرتا ہے, گویا وہ اپنے لیے خود جہنم کو اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جہنم بھی رکھی ہوئی ہے, اور اسی جو ہے اب جو لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان نہیں لاتے, تو ٹھیک ہے وہ جہنم کے لیے تو لوگ چاہیے تھے نا, تو نہیں آدمی اللہ تعالیٰ اگر سب کو ہدایت دے دیتے تو پھر جہنم کے لیے کوئی نہیں رہنے تھا, جہنم خالی رہ جاتی ہے. تو یہ جہنم کو بھی آدمی چاہیے تھے, کیونکہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہی جو ہے یہ جنات ہیں اور یہ انسان ہیں اور یہ پتھر ہے, یہ ہے. اس لیے وہ غیر مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس جگہ جو اللہ نے بنائی جہنم بنائی ہوئی ہے, اس کے لیے وہ تیار کی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں بولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا, اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا لیتا, ارے مسلمان ہو جاتے, ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء, اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دے, جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے. تو یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ سے کفر اختیار کرتے ہیں وہ کو بڑے طاقتور ہوتے ہیں, اپنی طاقت قوت کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے بغاوت کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی طاقت قوت سے باہر نہیں ہے, وہ اتنے زبردست نہیں ہے کہ وہ اللہ اگر نہ چاہے تو بھی کفر کریں. یہ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے تو صرف اختیار دیا, ہاں تم کرو جو چاہو, لیکن آج منزل اپنے لیے خود ہی اختیار کر لو. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی ایک آدمی اس دنیا میں وہ غیر مسلمان نہ ہوتا, یا اس طرح سے چاہتے اللہ تعالیٰ کہ مسلمان نہ ہوتا, یہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو اختیار دیا ہے, اور اپنی حکمت کے تحت کہ جو ہے انسان کو اپنے اختیار سے کام کرے, تب اس کو جو ہے اس کا بدلہ, اس کی سزا یا جزا ملے. اب اگر یہ ہے کہ جو ہے آدمی جنت والے کام کرے گا جنت ملے گی نا, تو اب ایک آدمی اگر کام اگر کوئی جنت والا کرتا ہے کوئی جہنم والا کرتا ہے, تو آپ جو لوگ جہنم والے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی جنت جانے دو, تو وہ جنت کیسے جانے دیتے وہ. تو اس دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے پاس ہونے کے لیے ایک نے جو ہے محنت کرنی ہوتی ہے, اور فیل ہونے کے لیے اس کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ عنایات میں یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کے تحت اس سب کو ایسے بنایا ہے. یہ تو اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ بات یاد رکھو کہ جو مسلمانوں کے طعنہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان کو یا ایمان والے کو دوسرے جو کسی مذہب والا آدمی ہو اس سے نفرت یا اس کے ساتھ کوئی عداوت دشمنی کرنے کی اس کی کوئی اس کی اجازت نہیں ہے, اور بالکل اس کے لیے پابندی ہے. اس لیے کہ جیسے یہ ایمان والا اللہ کا بندہ ہے, وہ جو ایمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, یہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا یہ. تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ دیکھے جو اسلام پر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمان جو ہے, اور یہاں سے بات یہ بتائیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے, یہ کیا. تو یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ تلوار کی بنیاد پر کوئی آدمی مسلمان یا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ تو قرآن کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا لا اکراہ فی الدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, یعنی کوئی آدمی کسی کو جب مجبور کر کے جو دین میں داخل نہیں کر سکتا ہے. کسی آدمی کو طاقت قوت بنیاد یا تلوار کی بنیاد پر اس کو کہہ دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے یہ بات یاد نہیں مسلمانوں کو تو جو ہے, اور پھر یہ ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اسلام کا دین کا تعلق تو وہ عقیدے اور دل سے ہے. عقیدے دل اور دل اور جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے راز کو جانتے ہیں, اللہ کے دست قدرت میں ہے. یہ تو کوئی کسی طاقت قوت سے کسی کے دل میں ایمان نہیں بٹھا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے دل میں اگر ایمان نہ ہو اور آدمی کسی کے ڈر کی وجہ سے ظاہری حرکات کر لے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے, اور اسلام سے پہلے وہ ایمان وہ دل کے اندر ہے, اور دل کو جو ہے اللہ علیم بذات صدور, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال کو جانتا ہے. یہ ہاں البتہ یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے عمل سے, مسلمانوں کا جب بھی دور حکومت تھا کبھی کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا ہے. یہ 1000 سال تک مسلسل جو ہے اسلامی حکومت اس دنیا پر قائم رہی مسلسل, اور اس کے بعد جو ہے دوسرے ادوار میں بھی اسلامی حکومت رہی ہے, اور جب وہاں مسلمان رہے ہیں تو ان مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمان بھی رہتے رہے ہیں, اور غیر مسلمانوں کو پورے حقوق ملتے رہے ہیں. یہ تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. تو اگر ہر مسلمان اتنے تنگ دل ہوتے جب ان کی اپنی حکومت طاقت قوت ہوتی اور ہر آدمی کو مجبور کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تو پھر ظاہر ہے ان ملکوں میں کوئی رہنا ہی نہیں تھا. یہ جیسے عراق ہے, یہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں لیکن اس کے باوجود عراق ہے اور یہ فلسطین ہے, یہ جو علاقے ہیں تو وہاں سارے لوگ غیر مسلمان بھی اسی طریقے سے رہے ہیں. یہ تو ہاں البتہ دوسروں کو آپ دیکھیں کہ اب ان کا جو ہے وہ دور آتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اسپین کا آپ کے سامنے ہے کہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, اور مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے مسلمانوں نے ایک تہذیب بنائی ہے, مسلمانوں نے ایک تمدن بنایا ہے, معاشرت قائم کی ہے, اور مسلمانوں نے ایسے اس ملک کو بنایا ہے کہ آج بھی جو ہے اس ملک کی معیشت جو ہے انہی چیزوں پر قائم ہے. یہ اس کے مقابلے کو چیز بنا ہی نہیں سکے. یہ تو مسلمانوں کو ایجادات آج بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمان کے جب ایمان آدمی آ جاتا ہے تو اس دنیا کی تعمیر کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے. لیکن جب جو ہے اسپین سے مسلمانوں کا جب خاتمہ کیا گیا, یعنی عیسائیت کا جب غلبہ ہوا تو کیا کیا مسلمانوں کا, تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں, یا تو عیسائی بن جاؤ اور یا تو مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دو, یہاں مسلمان بن کے رہنے کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں. اور پھر ایسے ایسے حالات ہوئے, وہ سب تاریخ کے اندر موجود ہیں, کیسے کیسے مسلمان کو سزائیں دی گئی ہیں, وہ تفتیشی مراکز آج بھی موجود ہیں یہ, اور یہاں تک مسلمان گھروں میں جا کر ایک ایک آدمی کو چیک کیا جاتا تھا. یہ حال ہے ان دوسرے مذاہب کا. اور خود آج انڈیا میں آج دیکھ لیں کہ آج انڈیا میں جو ہے آج چونکہ ہندوؤں کی حکومت ہے, اور ہر جو ہے جو مذہب ہے اسلام کے علاوہ, بدھسٹ ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو, اس کو اس دنیا میں اختیار ہے کہ وہ اپنی حکومت میں جو چاہے مرضی کرے, لیکن ایک مسلمان ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان حکومت قائم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو کرے گا دنیا اس کا جنگ کرنے کے تیار ہو جائے گی. اور جو ہے آج جو ہے ادھر افغانستان میں ادھر وہاں بھی ان کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں یہ, اور پاکستانیوں پر وہ بھی اسلام سے ان کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. حکومت جان کر ایسے لوگوں کو لائی جاتی ہے جو چور چکے بدماش لوگ, انہیں کو لایا جاتا ہے. اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں کہ پبلک نہیں چاہتی ہے لیکن پھر بھی وہ آ جاتے ہیں, اس لیے کہ اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں. اور آج کی ایک رپورٹ میں سن رہا تھا, جو پاکستان کا ایک مشہور آدمی ہے اس کا بیٹا ہے وہ, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے اتنا قرضے لے چکے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کی مرضی پر حکومت بنتی ہے, یہ اس سے بڑی اور ذلت اور کیا ہوگی. لیکن یہ کس وجہ سے کہ وہ خود مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر, وہ کسی اچھے آدمی کو آنے نہیں دیتے. تو یہ ہمیں سزا ملتی ہے مسلمان ہونے کی, دوسروں کی طرح سے ملتی ہے. لیکن خود اسلام جو ہے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ دوسروں کے لیے پوری ہمدردی رکھتا ہے, دوسروں کے لیے پوری خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے, اور جہاں کے مسلمان کا اقتدار ہو تو وہاں دوسروں کو جو ہے پورا اختیار ہوتا ہے کہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ رہے, وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنا عمل کرتے رہے. تو بہرحال مسلمانوں یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ان تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا رکھتا ہے. لیکن دوسرے مذاہب جو ہیں دیکھیں آج جو ہے یہ بدھسٹ جو ہے ان کی وجہ سے یہ جہاں جہاں مسلمان ہیں سری لنکا اور اس کے ساتھ نیپال اور آگے برما میں بدھسٹ مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے انسانیت جو ہے کرتے ہیں, اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا ایک بات اس میں دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام ایک پھر ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ ایک قوم کا مذہب نہیں ہے, یہ ایک قوم کا مذہب نہیں ہے, یہ گویا کہ ایک ہر انسانیت کا انسانیت کے لیے ہے اور دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے. ایک قوم ہوتی ہے جیسے کہ مختلف قومیں ہمارے پاکستان کے اندر ہیں, تو اس قوم میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے, اور مذاہب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خاص یہودیت کے اندر دوسرا کوئی یہودی نہیں بن سکتا ہے. تو اس لیکن ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ قوم پر محصر نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی جب بھی کوئی جو ہے وہ راہ راست پر آنا چاہے اور ایمان لے کے آ جائے تو وہ مسلمان ہو کا امت مسلمہ کا ایک اعلیٰ فرد بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اس آیات میں یہ ہدایت ہے اور مسلمان کو سوچنا چاہیے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فحسن صورکم, فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, پوری طاقت قوت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا وصورکم فحسن, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی ہے, تمہاری شکل و صورت یہ اللہ نے بنائی ہے. فحسن صورکم, لیکن وہ تصویر تمہاری جو ہے وہ بہت خوبصورت تصویر بنائی ہے. تو ہر انسان کی مرد ہو یا عورت ہو اس کی تصویر اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے, اور اس کی تصویر بنانے میں کسی کا کوئی عمل دخل صرف اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بنائی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے. تو آپ انسان جو کیسا بھی ہوگا وہ اگر آپ دیکھے گا اپنی تصویر کو تو دنیا میں اور لوگوں کو دیکھے گا تو کہے گا بہت لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوں یہ. تو یہ تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تصویر بنا دی ہے آپ اس تصویر کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی چینجنگ کرے گا تو اس کی چینجنگ اس کی اس تصویر کو تباہ و برباد کرنے والی ہو جائے گی. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رنگ کے اعتبار سے کسی کا رنگ بنایا ہوا ہے تو وہ کسی کالا رنگ ہے تو لوگ اس کو سفید کرنے کے لیے سرجری کراتے یا کرتے ہیں اور کیے ہیں. یہاں ایک بڑا جو ایکٹر جو تھا وہ تھا کالا لیکن اس کے پاس پیسہ تھا تو سرجری کی سفید بننے کی کوشش کی, لیکن وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو اب وہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ڈرتا تھا کہ کسی وقت بھی وائرس ہو جائے گا. اور 8 ڈاکٹر اس نے رکھے ہوئے تھے, 8 کے 10 ڈاکٹر ہر وقت اس کے لیے, لیکن جب موت آئی تو ڈاکٹر دیکھتے رہ گئے چلے گئے اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا. تو اسی طرح سے صبح شام کی رپورٹیں ہیں کہ جو لوگ یہ کریمیں لگا کر کے یہ چیزیں لگا کر کے اپنے جو ہے رنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے ان کے لیے تباہی, بربادی, کینسر, کیا کیا بیماریاں لے کے آ جاتے ہیں. اس طرح جو لوگ سرجری کرتے ہیں اپنے شکر کی تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ صبح شام کی آج کا رپورٹ ہے یہ کہ سرجری کرنے کی وجہ سے جو اپنی ناک کو ٹیڑھا کیا ٹھیک کیا یا منہ کو یا کسی چیز کو تو وہ سرجری اس کے لیے تباہی بربادی بن جاتی ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے اور وہ بیماری اس سے پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت پر راضی ہونا چاہیے اور یہ رکھے کہ انسان کے اثر قیمت شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ہے, عقل اثر اس کے اخلاق کے اوپر ہے, اس کے کردار کے اوپر, اس کے عمل کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: کتاب سماعت فرما رہے تھے آپ حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا. سمعین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, انہوں نے جو کچھ کہا اس پر آپ غور کریں اور آپ بھی جو ہے قرآن پاک کو پڑھا کریں, اسلامی کتب کو پڑھا کریں, دین کا مطالعہ کرا کریں تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سمعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں, کاروباری لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کمیونٹی میں ہمیشہ جو ہے اپنا رول جو ہے پازیٹیو ادا کرتے ہیں. میری مراد ہے چودھری شوکت صاحب. چودھری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی تھینک یو, شکریہ رائے صاحب, بہت بہت مہربانی آپ کو اور آپ کے سننے والے سامعین کی خدمت میں. السلام علیکم.
0: جو سب کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے تو میں نے کیا شاید درنے پہ آپ گئے ہوئے ہیں.
1: آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب دھرنا دیتے ہیں تو رائے صاحب آپ کے ساتھ ہی دھرنا دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ ریکارڈ ہے ہمارا. جی تو بس کوئی نہیں, تھوڑی سی مصروفیات تھی, جو فیملی میں شادی تھی کچھ

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। सामान ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो बराह रास्त स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। जिस तरह हमने सुबह इंट्रो में कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, हमारे सियासतदान सबका पार्लियामेंट के मेंबर मलिक सिकंदर सदीक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मलिक साहब, आपको एक बार फिर अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
1: जी राजा साहेब, अस्सलाम वालेकुम, जितने भी तमाम सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
0: वालेकुम सलाम। सिकंदर, अपने प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले मुझे बहुत सारे टेलीफोन आए हैं, बहुत सारी मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे मुनाफिक हमें तस्वीर भी भेज रहे हैं। मैंने एक तस्वीर देखी है कि आपने अपना मलिक नज़ीर ज़ैलदार साहब के कंधे पर हाथ रखा हुआ, COP के POCG के जो चेयरमैन है उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, ये तस्वीर बोलती है, क्या कह रही है?
1: जी कल ये तस्वीर कल की है, मैं और मलिक नज़ीर ज़ैलदार साहब और POCG के चेयरमैन मियां तारिक साहब, हमने कल इकट्ठा लंच किया है और वहां पे हमने, जो आपको पता है कि मेरा जो मलिक नज़ीर साहब के साथ जो एक ताल्लुक है वो एक भाइयों वाला ताल्लुक है, और मलिक नज़ीर साहब जो है उन्होंने, मैं बिल्कुल पहले इलेक्शन से आज तक वो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है, सपोर्ट करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं, तो इसलिए मेरा मलिक नज़ीर साहब के साथ उठना बैठना, मिलना और दस्तरखान पे इकट्ठे बैठना ये अक्सर जो है होता रहता है। तो क्योंकि जो है हमारे POCG के चेयरपर्सन मियां तारिक जावेद साहब, तो वो आए हुए थे कल, तो आजकल डेनमार्क आए हुए हैं, गालिबन कुछ दिनों में वो फिर जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो कल हम इकट्ठे हुए हैं और इलेक्शन की भी बातें हुई हैं, हरात हाजरा पे बातें हुई हैं, पाकिस्तान पे बातें हुई हैं, तो बस एक आप समझ लें कि तीन भाई जो है बैठे हुए थे।
0: चलें, ये रूटीन की मीटिंग थी, ये कोई इतना बड़ा कोई अजूबे वाली बात नहीं है। बहरहाल जिस वक्त लीडरान इकट्ठे होते हैं बातें तो चलती रहती हैं। आपकी तरफ आते हैं सिकंदर, आप एक सियासतदान हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, आपको बहुत सारा तजुर्बा कम्यून का भी, पार्लियामेंट का भी, तो आजकल क्या चल रहा है?
1: जी राजा साहब, मैं अपनी बात करने से पहले ये जरूर बात कहूंगा कि जो मलिक नज़ीर साहब का जो जो फैसला है उसके हवाले से अगर लोग, मैंने देखा कि हमारे राजा फरहाद कोकन साहब जो है उन्होंने भी इस तस्वीर का कल की अपनी प्रेस रिलीज में की मेंशन किया है, तो मैं ये बताता चलूं कि मेरा इनके फैसले से या ये किसी भी पार्टी में हो या ना हो उससे मेरा ना लेना देना है, ना मुझे फर्क पड़ता है। मेरे लिए मलिक नज़ीर साहब जो है ये उनके उनके और उनकी पार्टी में है नहीं है, ये उनके पार्टी का मामला है, उससे उसमें मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। मेरे लिए मलिक नज़ीर साहब काफ लीग में हो या ना हो, POCG में हो या ना हो, मेरे लिए वो मेरे भाई है, मेरे लिए वो मेरा लाला है। तो मैं ये जरा वजाहत करता जाऊं कि मैंने सुना था कि अभी हमारे मोहतरम राजा फरहाद साहब उन्होंने की प्रेस रिलीज में जो है वो कहा है कि इस तस्वीर का ही कोई हवाला दिया है, कोई बात हुई है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या हुई है, तो मैं बहरहाल ये क्लियर करता जाऊं कि ये पार्टी मामले हैं इनके और ये इन्हीं को ही फैसले करने चाहिए और देखने चाहिए। मेरा मलिक नज़ीर साहब के साथ जो तल्लुक है वो हर पार्टी से, हर तंजीम से, हर चीज से अबव है। मेरे वो भाई हैं, मेरे वो लाला हैं, वो किसी पार्टी में हो या ना हो ये इनका फैसला है, इसमें मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं है। मेरे लिए वो मेरे भाई हैं, जहां भी हों, जैसे भी हों।
0: चलें, ये एक निजी मतलब के मुलाकात, इस पे चलें होती रहती है, जब सियासतदान सामने खड़े होते हैं तो बात भी होती है। तो मैंने आपसे पूछा था कि आजकल जो है वो क्या चल रहा है, कम्यून में क्या चल रहा है, बजट का दूसरा सेशन हो चुका है और उसके बाद बहुत सारी सियासत भी जो है वो गर्म है खबरों की हद तक।
1: जी जी, देखिये इसमें मैं दो चीजों को एलैबोरेट करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बजट है वो अब पास हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली इस पे हमने बकायदा बहुत सारी जो है बहस पहले भी की हुई है कि ये बजट जो है ये जो होना चाहिए था वो है नहीं। तो हमारे जो नए रुकन है कोपेनहेगन असेंबली के आगा अशम नदीम साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे जो अच्छी एलिमेंट्स थे बीच में उनके लिए वोट دیا ہے اور جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو کیونکہ میں اس نیگوشیشنز میں تھا تو ظاہر بات ہے اسی لائن کو ہم آگے لے کے چلے ہیں. اور آغا اشم ندیم جو ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ جو غلط چیزیں ہیں بجٹ میں جو پرائیورٹی جن چیزوں کو نہیں دی گئی ان کو جو ہے جو دینی چاہیے تھی ان کے لیے جو ہے اپنا جو پارٹی کی لائن تھی اس کے حوالے سے اس نے ووٹ جو ہے دی ہیں. تو اب یہ بجٹ پاس ہو چکا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بڑی شرمندگی کی بات ہے کوپن ہیگن کے شہریوں کے لیے, کوپن ہیگن کے جو لیبر طبقہ ہے اس کے لیے, جو سب سے زیادہ سوشل ہے ان کے لیے. یہ بجٹ ان کے نام ہونا چاہیے تھا, یہ ان کے نام انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو بہرحال ہماری جو اب جدوجہد ہے اگلے سال کی اگلے بجٹ تک وہ قائم و دائم ہے اور آغا اشم ندیم جو ہے وہ اس سلسلے کو اب آگے کمیون میں بڑھائے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے راجہ صاحب کہ آپ کو پتا ہے ایز اے کمیونٹی لیڈر آپ پچھلے کئی برسوں سے کئی عرصے سے جو ہے آپ بیورو چیف ہونے کے علاوہ اس ریڈیو آپ کی آواز اور یہ جو ادارہ ہے اس کے بیورو چیف اور چیئرمین ہونے کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی خطاب ہے کہ آپ کمیونٹی فورم ڈینمارک جو کہ ایک تنظیم ہے پاکستانی امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں اس کے آپ چیئر پرسن بھی ہیں, دوسرے لفظوں میں آپ کمیونٹی لیڈر ہیں. وہ آپ کو ایز اے لیڈر یہ پتا ہے جن لوگوں نے بھی یہ لیڈری کی ہے لیڈری دیکھتی ہیں لیڈری میں رہتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ بہت سارے ایسے حالات بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ آپ کو سٹینڈ لازمی لینا پڑتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ جو سٹینڈ لیتے ہیں وہ ایک اصولی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں اصولی باتیں ہیں ان پہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے ان کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جو آپ کو پتا شاید ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے, یہ پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ ڈنمارک کی پہلی انکلیا سٹیٹس انکلیا جو ہے جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ حکومت کا وہ ایک ڈینش افغانی لڑکی جو ہے اس نے محنت کر کے آج اس اپنی قابلیت سے اب اس پوسٹ پہ پہنچی ہے اور اس میں ایشو یہ بن رہا ہے کہ وہ حجاب کرتی ہے وہ سکارف پہنتی ہے. اور یہ جو یہاں کے کچھ کمبخت سیاستدان ہیں انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہے اور انہوں نے اس پہ رولا ڈالا ہوا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ حجاب پہنے یہ مسلمانوں کے لیے اسپیشل رولز کیوں بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پہ میں نے باقاعدہ لکھا بھی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پوچھا ہے میں نے یہ بات یہ میں جواب چاہتا ہوں اس بات کا کہ یہ جو شخص ہے آپ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو سوشل کنٹرول سے نکالو یہ حصہ بنے یہ پڑھائیاں کریں یہ جاب کریں, اب ایک ایسی عورت جس نے ہر وہ کام کیا جو آپ نے کہا ہے پڑھائی کی اور یہ کتنی مشکل پڑھائی ہوتی ہے پھر کرتے کرتے کرتے محنت کرتے کرتے کرتے آج وہ اس مقام پہ پہنچی ہے کہ وہ انکلیا ہے سٹیٹس انکلیا ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ یہ پوسٹ ایسی مل جاتی ہے, کتنی اس شخص نے محنت کی ہوگی اور آج اس نے سکارف پہنا ہوا ہے. تو اب آپ لوگ جو ہیں اس پہ ایک سیاسی طوفان کھڑا کر رہے ہیں اور اب حکومت نے یہ سٹینڈ لیا ہے جس میں انفارچونیٹلی جو ہے جو ایس ایف ہے اس نے بھی یہ بات کی ہے اور اب آگے آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو سپورٹنگ پارٹیز ہیں جو ویسے کہتی ہیں ہمارے حق میں ہیں وہ اس پہ کیا سٹینڈ لیتی ہیں. بہرحال حکومت کی جو سوشل ڈیموکریٹ کی جو آف ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو بین کریں گے کہ سٹیٹس انکلیا جو ہے اس کو سکارف پہننے کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فیسسٹک سینٹینس ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو ان کی ریلیجس بیک گراؤنڈ کے بحاف پہ آپ ان کے لیے ایک مشکلات کھڑے کریں گے. تو اس کا کیا آپ سگنل دے رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی ہماری جو بچیاں ہیں جو خواتین ہیں جو پڑھتی ہیں پڑھی لکھی ہیں محنت کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہماری رینکنگ تو کر سکتے ہیں آپ ہماری بس تو چلا سکتے ہیں آپ ہمارے بوڑھوں کا تو خیال کر سکتے ہیں لیکن جو ٹاپ پوسٹ ہے اس پہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. جب یہ کیا کہتے ہیں کلیننگ کرتی ہیں آفس انہیں منسٹریوں میں, جب یہ کلیننگ کرتی ہیں اسکارف پہن کے, اس وقت آپ کو کیوں نہیں پرابلم ہوتا؟ اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نہیں کر سکتے؟ کیوں ادھر آپ کی ضرورت ہے؟ کیوں وہ شاید اس طریقے سے وہ جاب ایسی نہیں ہے جو کہ پرسٹیج ہے ان کے لیے؟ جاب تو جاب ہوتی ہے, ہمارے لیے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جو مرضی ہے بندہ کام کرے, حق حلال کی روزی کمانے کے لیے اس میں آپ بڑے آنر سے اور بڑے عزت سے وہ کام ہوتا ہے. لیکن ادھر تو یہ لوگ کچھ نہیں کہتے. تو اب یہ اسٹیس انکلیئر بنی ہے تو یہ سب کو ان کو پرابلم ہو رہا ہے. تو یہ ابھی آگے آنے والے دنوں میں بہت بڑا ایشو بنے گا, اس پہ ابھی بحث ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2020 میں انڈیپینڈنٹ گرینز فری کونے پارٹی نے نیشنل اسمبلی میں یہ بل پیش کیا تھا کہ ڈنمارک کے پولیس پگلز کے اور یہ جتنی بھی جگہیں ہیں ان میں سکارف, ان میں پگ, ان میں یہ پہننے کی اجازت ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی وہ پاس نہ ہو سکا, لیکن یہ ہم نے ڈیبیٹ 2020 میں اٹھائی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے جو ناروے میں آپ دیکھ لیں, سویڈن میں آپ دیکھ لیں, یو کے میں دیکھ لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ, بہت سارے ملک ہیں جس میں آپ کے جج بھی, آپ کے پروسیکیوٹر بھی, آپ کے سولجرز بھی, وہ سارے جو ہیں آپ کے ملک کی دفاع کے لیے مثال کے طور پہ جنگ کے لیے جاتے ہیں, تو انہوں نے پگ پہنی ہوتی ہے, سکھوں نے پگ پہنی ہوتی ہے. تو یہ ڈنمارک میں آپ کو اس کی کیوں نہیں اجازت ہو سکتی؟ تو یہ ابھی ہم نے 2020 میں یہ جو پروپوزل ہے یہ ہم نے بل کے صورت میں پیش کی تھی, اور آج دیکھیں 6 سال بعد آج وہ بحث یہ چل رہی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری یہ سگنل بھیج رہے ہیں کہ جو ہماری مسلمان یہاں کی پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں, عورتیں ہیں, اس ملک کی شہری ہیں, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سکارف پہننا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں, پھر اب ان پوسٹوں پہ آپ نہیں جا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں لکھنا بھی چاہیے, بولنا بھی چاہیے, بحث بھی کرنی چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ایتھنک بیک گراؤنڈ والے, جتنے بھی ہماری مائنورٹیز کے سیاستدان ہیں جو ووٹ بھی مائنورٹیز کا لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے اس وقت کہ سارے جو ہیں پروٹیسٹ کریں, اس کے خلاف بولیں اور لکھیں.
0: سکندر, اسی طرح کی جب آپ باتیں کرتے ہیں لکھتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف بھی باتیں جاتی ہیں, پھر آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرووک کرتا ہے تو پھر آپ کے خلاف ایجنڈے پہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں, سیاست میں جو چلتی رہتی ہیں. آپ کے وہ معاملات ختم ہو گئے اب سارے؟
1: ہاں جی, معاملات تو ختم ہو گئے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو رائٹ ونگ جو پارٹیز ہیں, آج میری اتفاق ہے کہ آپ ریڈیو میں بات کروں, آج میری سالگرہ بھی ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ
0: تو بات ہے مبارک ہے سالگرہ کی.
1: تھینک یو جی, تھینک یو. تو آج جو ہے آپ دیکھیں کہ اخباروں میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے, تو جس وجہ سے پھر یہ لکھے بھی جاتی ہیں چیزیں, الحمدللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی میری آج سالگرہ ہے تو کئی اخباروں میں, غیث صاحب نے بھی لکھا ہے اور اخباروں میں انہوں نے لکھا کہ آج سکندر کی سالگرہ ہے, اور اس پہ انہوں نے جو ہے میرے کیا کہتے ہیں کریئر کو لکھا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے کہ بھئی یہ آیا کس طرح, اس کا کیا کریئر تھا وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہر ایسے جب موقع پہ مطلب کہ یہ میں بولتا ہوں, آپ ایسے سیاستدان جو ہے یہ میرا کام ہے بولنا, وہ ایسے ایشوز پہ بھی جو مشکل ہیں. کیونکہ اگر میں ایسے ایشوز پہ نہیں بولتا تو اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں, ایک یا میں اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے کام نہیں کر رہا, تو یا میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیریئر خراب ہو جائے گا. تو جو سیاستدان اس چیز سے ڈرے, میں کہتا ہوں وہ بھی گھر ہی چلا جائے, بہتر ہے. اس لیے یہ ہے کہ میں جب تک, انہوں نے لکھا کہ ابھی ایکٹیو پولیٹیشین ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں جب تک ایکٹیو پولیٹیشین ہوں میں تو بولوں گا, میں تو اپنی شناخت کے لیے بولوں گا, میں تو اپنی مائنورٹیز کے لیے بولوں گا, میں تو ڈنمارک کے لیے بولوں گا, میں تو حق کے لیے بولوں گا, اس کے جو بھی کانسیکوینسز آتے ہیں آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں یہ ابھی بھی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. یہ جو اسرائیل کی جو لابنگ کرتی ہیں ساری پارٹیز, یہ تو ہاتھ دھو کے میری پیچھے پڑی ہوئی ہیں. لیکن اللہ بہت بے نیاز ہے, ایک رستہ بند ہوتا ہے تو اللہ پاک 6 رستے کھولتا ہے. اس لیے یہ ان چیزوں سے گھبرانا قطعا نہیں چاہیے, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
0: سکندر آپ کا بہت شکریہ, آج آپ کی سالگرہ ہے, آپ سالگرہ منائیں, آپ کو آپ کی فیملی کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں.
1: تھینک یو رد صاحب, تھینک یو.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق جو کہ سیاستدان ہیں. سامعین, آپ نے جو کچھ انہوں نے کہا یہ براہ راست پروگرام تھا, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بات کہنا چاہتا ہے, اس پر اپنی رائے دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہمارا آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے صبح انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، ان میں ایک ہمارے اسپیشل مہمان بھی ہیں جو کہ کبھی کبھار جو ہے اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرہ پر روشنی ڈالتے ہیں. تھنک ٹینک بھی ہیں یہ بھی، جو برطانیہ سے وہاں کام بھی اپنا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے مسائل پر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، وی لاگ بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں اور کھل کر لکھتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں. میری مراد ہے شاید جنجوا صاحب. جنجوا صاحب، ایک بار پھر آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی وعلیکم السلام رائے صاحب، بہت شکریہ، اور آپ کے جتنے مہمان ہیں ان کو بھی میری طرف سے محبت بھرا سلام.
0: وعلیکم السلام جنجوا صاحب. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ درنے میں پاکستان گئے ہوئے ہیں.
1: میں اگر آپ یہ سوچیں کہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ، تو واقعتاً میں پارلیمنٹ کی راہداریوں میں بیٹھا تھا، لیکن جو میں نے بات میں نے دو دن پہلے کہی ہے بالکل عین وہی ہوئی ہے، اور وہ یہ تھی کہ مذاکرات جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہوں گے، اور ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے انہیں کھنگالنا چاہیے کہ وہ ہیں کون. اگر آپ جو ہے وہ اپنا مقدمہ کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں کہ جس کا اپنا جو ہے وہ کلیم ہو کہ یہ زمین اس کی ہے، تو وہ زمین آپ کو تو نہیں دے گا، وہ تو خود اپنے پاس رکھے گا اور آپ کا مقدمہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ہرا دے گا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے.
0: پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل ایسا ہوا ہے جب کہ قبلہ حضور کی دعائیں بھی ساتھ تھیں.
1: یہ بڑی ایک جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی اور انقلاب کا جو فیصلہ ہے یہ خالی عمران خان کا نہیں تھا، یہ عمران خان اور ان کے کزن جو ہے وہ کینیڈا والے علامہ باہر القادری، ان کا تھا، دونوں کا تھا، اور دونوں نے مل کے جو ہے وہ پی ٹی وی کی عمارت پہ حملہ کیا. پھر مراج القرآن کے لوگ جو ہے وہ اس عمارت کے اندر گھس گئے، اور پھر طاہر القادری صاحب نے جو ہے وہ مبارک دی. یہ سارا کچھ آن دا ریکارڈ ہے، سارے اس ویڈیو کو قادری صاحب کی آواز کو سن چکے ہیں. لیکن اور قبریں بھی جو پارلیمنٹ کے سامنے کھودی تھی وہ بھی قادری صاحب نے کھودی تھی، عمران خان نے تو قبریں نہیں کھودی. وہ بےچارہ تو دن کو آتا تھا دو تین گھنٹے کے لیے، وہاں پہ رقص و سرود کی محفل ہوتی، گانا ہوتا، عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی خوش گپیاں لگاتے اور چلے جاتے. لیکن اس تبدیلی کو اور اس انقلاب کو کربلا کے ساتھ جو جوڑنے والی شخصیت تھی وہ تو ان کے کزن تھے. انہوں نے جو ہے وہ ایسا رنگ بھرا کہ پوری پاکستانی عوام بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ مارکہ کربلا ہے، اور اس مارکہ کربلا سے جو آج پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا وہ یزیدی ہے، اور جو یہاں پہ جم کے اپنا خون بہا دے گا وہ حسینی ہوگا. لیکن پھر وقت نے دیکھا کہ علامہ صاحب جو ہے وہ خود یزیدی قافلے میں شامل ہو گئے، اور وہ پیٹ پھیر کے جو ہے وہ ایسے بھاگے کہ آج 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ پاکستان جانے کا نام ہی نہیں لیتے. اور عمران خان بیچارہ جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور عمران خان ایسا جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا کہ اس نے جس کسی کو بھی اپنا نمائندہ مقرر کیا وہ پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ تو خان صاحب کا ایک وین ہے کہ انہوں نے محمود اچکزئی کو، جس کا وہ خود فن بناتے تھے، اسے جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپنا نمائندہ بنا دیا اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا نمائندہ بنا دیا. پھر علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے وہ انہیں اپنا نمائندہ بنا دیا. پھر جو ہے وہ ایک وکیل کو لے آئے اور وہ اس کو سینٹ کا ممبر منتخب کر دیا. تو یہ دو راجے اور ایک محمود اچکزئی، یہ ٹوٹل عمران خان کی طرف سے مذاکرات کرنے والے ہیں، اور ان تینوں کا مفاد اس بات میں ہے کہ عمران جب تک ہو بلکہ مرتے دم تک وہ جیل میں رہے، تاکہ یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر کے پی ٹی آئی کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہے، اور عہدے سارے ان کے پاس ہو، پریولیج ان کے پاس ہو. تو اگر عمران خان خود باہر آتا ہے تو وہ تو ایک لمحے میں ان کی بیک پہ جو ہے وہ مکہ مار کے، میں ٹھنڈا تو نہیں مارتا، میں پارلیمانی لفظ استعمال کرتا ہوں، کہ وہ ان کی پیٹھ پہ مکہ مار کے انہیں اٹھا کے باہر پھینک دے گا، کیونکہ یہ لوگ تو پی ٹی آئی سے تھے نہیں، اور پی ٹی آئی سے جب یہ ہے نہیں ہے تو یہ پی ٹی آئی کے وفادات میں کیوں مذاکرات کریں گے. اور انہوں نے جتنے بھی آج تک مذاکرات کیے ان کا اینڈ گول یہی تھا کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، اور یوں ہی ہم جو ہے وہ نام کا دھرنا دیں گے، چند بندے جو ہے وہ آ جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر حکومت کے اوپر انڈے پھینکیں گے، حکومت کے اوپر پولیس اہلکاروں کو ڈنڈے ماریں گے اور زخمی کریں گے، گولیاں چلائیں گے، لیکن ان کے جو پس پردہ جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا جو مفاد ہے وہ اس میں ہے کہ حکومت دہشت گردوں کے سامنے سر نگوں ہو، حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کے سامنے، انتہا پسندوں کے سامنے، افغانی جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے جو ہے وہ غیر قانونی ناگزین ہیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اور پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ٹوٹل ہے کہ پی ٹی آئی کی بقا غیر قانونی تارکین وطن افغانی دہشت گردوں کے ساتھ بھائی چارے میں ہے، اور پاکستان کی بقا ان کو رگڑا لگانے میں اور دہشت گردوں سے دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے میں ہے. سہیل افریدی کی حکومت وہاں پہ اس لیے قائم ہے کہ اس کے جتنے محافظ ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح کے لوگ ہیں، دہشت گرد، افغانی پناہ گزین، قاتل، مفرور. اور کسی بھی وزیراعلیٰ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، عوامی مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے. لیکن سہیل افریدی کہتا ہے کہ میرا مینڈیٹ تو صرف یہ ہے کہ میں عمران خان کے لیے دھرنا دوں، توڑ پھوڑ کروں. تو یہ تو وزیراعلیٰ کا وین ہے. اب اگر وہ اس سے ہٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا، تو عمران خان اگلے ہی کسی دن کسی ملاقاتی کو کہے گا کہ سہیل افریدی کو ختم کر کے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دے. تو پارٹی تو اس طرح چل رہی ہے، یعنی ٹوٹل اس پارٹی کا جو مفاد ہے یا اس پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے اندر افراتفری، مار دھاڑ، لوٹ پھوٹ اور اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن بنا کے رکھنا ہے کہ پتہ چلے کہ گویا پاکستان جو ہے وہ ایک ناکام ریاست ہے. عمران خان آپ کو یاد ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج پاکستان بینکرپٹ ہوا کہ کل ہوا، تو وہ بار بار آئے روز جو ہے وہ پوری دنیا کو اس کی نوید دیتے تھے، لیکن وہ اصل میں کسی اور کو خوش کر رہے ہوتے تھے. اور پی ٹی آئی کا آج بھی جو متمع نظر ہے وہ پاکستان نہیں ہے، حالانکہ اگر ان کے اندر کچھ تھوڑا سارا بھی سیاسی شعور ہوتا تو یہ پیپلز پارٹی سے سبق سیکھتے. پیپلز پارٹی جس کی قیادت کو پھانسی ہوئی، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو سیپریٹ رکھا، ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں، جو ان سے غلطیاں ہوئی، ان کیسز کی پیروی کو سیپریٹ رکھا. تو آج اس پارٹی جو ہے وہ پھر بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پارٹی ہے، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، اور اسی پارٹی کا جو نمائندہ ہے یا چیئرمین ہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے. لیکن پی ٹی آئی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کوئی منشور ہوتا جو ہے نہیں ہے، کوئی دستور ہوتا جو ہے نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کا متمع نظر یہ ہوتا کہ ہم پاکستان کے اندر بہتری لے کے آئیں گے. لیکن وہ بہتری لانا ان کا مقصود نہیں ہے، ان کا مقصود صرف یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی قیمت پہ ایک لکھنڈرے کرکٹر کو جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جانا چاہیے. اور اس کے پاس ایک ہی اس کے پورٹ فولیو میں ہے، وہ ہے جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل. یاد رکھیں کہ کینسر ہاسپٹل پورے پاکستانیوں کے پیسوں سے بنا، اس میں ہر سیاسی پارٹی، مذہبی پارٹی، ہر ایک بیرون ملک جو پاکستانی ہے ان سب نے پیسہ دیا تو وہ ہاسپٹل قائم ہوا. لیکن اس کا کریڈٹ ایک جماعت لے، ایک شخص لے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غیر قانونی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اسی عمران خان کی پیروی میں جو ہے اس کے کزن نے بھی جو ہے وہ اپنے ہر چیریٹیز کا کریڈٹ خود لیا، حالانکہ انہیں چیریٹی کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ اپنی اپنی پارٹی اور فیملی کی پروموشن کے لیے بنایا گیا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں وہ مذہب کے نام پہ، جس میں وہ عوامی فلاح و بہبود کے نام کے اوپر جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ خود اپنے آپ کو دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر یہ جو ہے وہ سیاسی تگ و دو کرتے ہیں. یہ بالکل ایک غیر قانونی ہے، کسی مہذب معاشرے کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
0: جی جوا صاحب، آپ نے بڑا زبردست تجزیہ کیا، لیکن عمران خان کی پارٹی میں جو ان کا ورکر ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے وزیر اعظم سے محبت کرتا ہے، اپنے پارٹی لیڈر سے محبت کرتا ہے، تو کیا عمران خان پر کلٹس نے قبضہ کیا ہوا ہے یا عمران خان خود ایک کلٹس ہیں؟
1: عمران خان یا پی ٹی آئی یہ کوئی پارٹی نہیں ہے, یہ پارٹی نہیں ہے, اسے پارٹی نہیں کہنا چاہیے. یہ عمران خان کو عمران خان کا ایک فین کلب ہے. اس فین کلب کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کی محبت عمران خان سے ہوتی ہے, پاکستان سے نہیں ہوتی. جو سیاسی پارٹیاں کسی ملک کے اندر بنتی ہیں ان سیاسی پارٹیوں کا ایک منشور ہوتا ہے اور ایک دستور ہوتا ہے, اور وہ منشور اور دستور ملکی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی فلاں بندے کو وزیر اعظم بنانا ہے یا فلاں بندے کو ہم نے صدر بنانا ہے. وہ ملکی مفادات کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسے سیاسی پارٹی کہا جاتا ہے. لیکن یہ کسی ایک شخص کو پروموٹ کر کے اسے فلاں فلاں یا سارے عہدے دلانا, یہ اس کے فین کلب کے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے. اور اس فین کلب کے اوپر بھی اب ایک اور کلب نے قبضہ کر لیا, وہ ہے جو ہے وہ سوشل میڈیا کلب. اب عمران خان کا جو اصل فین کلب تھا وہ پیچھے ہو گیا ہے. اس فین کلب کے لوگوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان سے جرم ہوا ہے تو عمران خان وہ اپنی سزا کاٹ کے جیل سے باہر آ جائے گا, آپ اس کا مقدمہ لڑو. اگر آپ کے پاس اس مقدمے کے اینٹی دلائل ہیں تو وہ جا کے عدالتوں کے اندر دو. لیکن وہ دلائل عدالتوں کے اندر تو دیتے نہیں ہیں. عدالت کے اندر بار بار التوا مانگا جاتا ہے اور ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی صورت جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں نہیں رہنے دینا. بے شک عمران خان نے ہزاروں کرائم کیا, وہ کہتے بھی ہے کیے, وہ نہیں کہتے کہ عمران نے کرائم نہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामईन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामईन, आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब से करवाते हैं। आज के इंटरव्यू में उन्होंने क्या फरमाया?
2: मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के पैनमा के हवाले से बड़ी ही तगो दो के बाद, वो सारा यहाँ दोहराने का कोई फायदा नहीं, सबको पता ही है, छह छह रुकनी कमेटियां बन गई। आज जब उसका इजलास खत्म हुआ तो पहले एक हुकूमती रुकन यानी कि इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कहा कि 15 निकात थे अपोजिशन के, उसमें से 2 पर से 10 पर्दार हो गए वो। और उसके बाद खुद एतजाज अहसन साहब आए और इन्होंने, एतजाज साहब ने उसकी तौसीक कुछ इन अल्फाज में की। मैं चाहता हूँ आप पहले सुन लीजिए, फिर तरह मैं उस पर कमेंट लेता हूँ कि ये क्या हुआ। जरा सुन लीजिए एतजाज अहसन साहब ने क्या कहा।
3: यहाँ तक कि हमने कहा कि इसमें से अगर वो समझते हैं कि वजीर आजम का नाम आता है वो भी हम निकालने को तैयार है। इस पे एग्रीमेंट नहीं हुई, पर हमारी तरफ से पेशकश है जो उनकी सऊदी अरब में क्याम के दौरान के तहाइफ और मरात लेने के बारे में वो भी छोड़ने को तैयार है।
2: डॉक्टर साहब, आपके लिए बाईस हैरत नहीं है बात कि वो अपोजिशन जो कल नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांग रही थी और उनका नाम लेने से थक नहीं रही थी, आज बाकायदा तौर पर इस बात के लिए तैयार हो गई कि TOR से नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दिया जाए।
4: देखिए, ऐसे ही हालात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुबारक कलेमा तलकीन किया है, उसे कुरान मजीद में यूं बताया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
2: ओहो,
4: मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई,
2: अफसोस हुआ।
4: आप मेरे पिछले इंटरव्यूज को भी देख लें और मैंने तो तसलसल से ये कहा है कि ये कमेटी, अभी तो आज आप ये सुनवा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम निकालने के लिए तैयार है, 15 में से 2 निकात खारिज कर देने के लिए तैयार है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 15 में से 2 रह जाएंगे, 13 निकाल देंगे।
2: अरे,
4: ये तो TOR इसलिए बना है कि पानामा कमीशन के केस का जनाजा निकाल दिया जाए। ये पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी करप्शन के मैटर को जो मीडिया ने, कौम ने, पार्टीज ने, अवाम ने इत्तेजाज किया, शोर मचाया, ये उस इशू का जनाजा निकालने के लिए बना है। और मैंने पहले भी एक बार ये बात की है, कल बादामी साहब, कि असल TOR लंदन में बन रहे हैं और जो जो चीजें एग्री हो रही हैं वो यहाँ पाकिस्तान ग्रेजुअली कन्वे किए जा रहे हैं, और जो जो यहाँ रोज की मीटिंग्स का आउटकम आएगा समझे वो लंदन का फैज है।
2: दरामद
4: हो रहा है।
2: मैं एक बात कहता हूँ, आप बताइएगा कि क्या मैं आपकी बात की सही तशरीह कर रहा हूँ, मैं सही समझ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि आज एतजाज अहसन साहब जो कह रहे थे, जो मैंने आपको अभी सुनवाया, वो दरअसल लंदन में मौजूद अपने कायद से अहकामात देने के बाद वो एतजाज साहब नहीं कह रहे थे, वो TOR कमेटी नहीं कह रही थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे। इसको आसान दिन अल्फाज में मैं ऐसे कह लूं तो ठीक है डॉक्टर साहब?
4: देखिए, मैं एतजाज अहसन साहब के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा और स्पेसिफिकली उनके हवाले से बात नहीं करूंगा। मेरे वो एक जमाने में टीचर भी थे लॉ के, और बाद में मेरे कुलीग भी रहे, सीनियर कुलीग भी रहे, हम इकट्ठा पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। उस रिश्ते को अपनी जगह बरकरार रहने दें, लेकिन मैं आपको पार्लिमानी कमेटी पर बात करूंगा एज ए होल, उसकी कारकर्दगी पर, जिसमें 6 अराकीन गवर्नमेंट के और 6 अपोजिशन के हैं। अब मैं आपकी बात, आप मेरी सही समझे हैं,
2: सही
4: जो कुछ लंदन में तय हो रहा है ये उसी का अक्स है।
2: यानी आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत को रिलीफ दे दिया,
4: सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल रिलीफ दिया, उसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के दिन रिलीफ दिया था। ये पार्लिमानी कमेटी पानामा लीक्स के मैटर पर वजीर आजम और उनके खानदान का और करप्ट लीडरों का मुआखजा करने के लिए नहीं बनी।
2: फिर
4: ये 2-3 महीने इस केस को लंबा करने, मुअख्खर करने के लिए, देर के लिए बनी है, टाइम बाई करने की कमेटी है, वजीर आजम साहब से बोझ उतारने की, हटाने की कमेटी है, उन्हें रिलैक्स करने की कमेटी है।
2: डॉक्टर साहब, इसमें कोई इस्तिस्ना है या इस गुनाह में सब शामिल हैं?
4: इस्तिस्ना हो सकता है, मैं लफ्ज सब इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुमकिन है कुछ ऐसे मेहरबान भी हों जिन्हें बाद में समझ आए और वो कहें डॉक्टर साहब ठीक कहते थे, मुमकिन है बाद में समझ आए भैयों कईयों को, लेकिन बेसिक चीज ये है बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के खत का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप अगर एक लम्हा ایک لمحہ میری بات کو غور سے سن لیں
2: جی.
4: یہ سپریم کورٹ کا لیٹر میرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے جو وفاقی حکومت کو بھیجا ہے, انہوں نے انہیں حکومت اور اپوزیشن کی ملکی مشترکہ کمیٹی بنانے کا کہا ہی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے لیٹر کے ساتھ ایک تضیق ہو رہی ہے, اور کرپشن کے میٹر کو اتنا گندا کر دیں گے کہ رفتہ رفتہ لوگ اپنے کان پکڑیں گے اور کہیں گے لعنت بھیجو اس ایشو پر, ہم اس کا نام ہی سننے کو تیار نہیں. وہ شو ہی نہیں دیکھتے جس پہ کرپشن پر تنقید کی جائے, لوگ کہیں گے بہت کچھ ہو گیا, وہ تنگ آ جائیں گے. یہ اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ سٹرگل ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے تو صرف لیٹر بھیج کر
2: جی جی
4: انہیں دو باتیں کہی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
2: وہ کیا؟
4: ایک تو یہ کہا ہے کہ 1956 کے ایکٹ نہیں چاہیے.
2: ٹھیک ہے,
4: 1956 کے ایکٹ جو ہے اس کے تحت کمیشن بنا تو وہ ٹوتھ لیتھ کمیشن ہوگا, اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے.
2: اچھا ٹھیک ہے,
4: تو گوشت چبایا ہی نہیں جا سکتا, لہذا اس کے لیے لا چاہیے جو اس کو پاور فل کرے.
2: اور دوسری بات کیا کہی سپریم
4: کورٹ؟ دوسری بات سپریم کورٹ نے لیٹر میں یا دوسری یہ کہی کہ وہ ہمیں نام بتا دیں کن کے خلاف انکوائری کرنی ہے, لسٹ دے دیں فیملیز کے, گروپس کے, کمپنیز کے ٹوٹل نمبر اور ان کے ریلیونٹ پارٹیکولر دے دیں.
2: ڈاکٹر صاحب یہی طے کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں 12 لوگ.
4: کام یہ تھا
2: کہ ہمیں طے کر لینی تھی تو سپریم کورٹ
4: نہیں, یہ طے نہیں, یہ ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ جن کے نام پاناما لیکس میں آ چکے ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہوئے, وہ تو 100 بار آپ لوگ دکھا چکے ہیں ٹی وی پر, حکومت کے پاس بھی ہیں, اپوزیشن کے پاس بھی ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنا نام دیتے, ان کے نام آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنا نام دیتے, اپنے بیٹوں کا نام دیتے, صاحبزادی کا نام دیتے, اپنی فیملی کا نام دیتے, اگر باقی پولیٹیکل لیڈرز کے نام آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح نام دیتے بلا استثناء.
2: ٹھیک ہے,
4: جن کے پہلے آ چکے ہیں ان کا نام دے دیتے, اور جنہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کرپشن میں جو نمایاں ہیں ان کے 8, 10, 12, 15 چوٹی کے جو نمائندے ہیں کرپشن کے بڑے سرغنے اور جو پارٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں, کرپٹ سسٹم کو بناتے اور بچاتے ہیں,
2: ٹھیک ہے,
4: اور پورے نظام کو گدلا کر کے ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کے جنہیں وہ سمجھتے 10, 15, 20 نام دے دیتے لسٹ کے ساتھ.
2: یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں
4: سپریم کورٹ شروع کر دیتی.
2: آپ کہہ رہے ہیں ساری مشق نہ صرف یہ کہ لایانی ہے, بے معنی ہے, بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور آپ نے تو آج کی ڈیولپمنٹ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون فرما دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ بتائیے گا کہ اگین میں ایک بات کر رہا ہوں, بتائیے گا میں صحیح سمجھاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کی بات میں اسی سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ باقی جماعتوں کی طرح بدنیتی کی وجہ سے نہیں لیکن انجانے میں ہی صحیح وہ بھی حکومت کی سپورٹ کا باعث بن رہی ہے, کسی برے ارادے کی وجہ سے نہیں, انجانے میں ہی صحیح کوئی ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں میں صحیح سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب؟
4: نہیں, ممکن ہے وہ دیکھ رہے ہوں, انتظار کر رہے ہوں, مگر میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں انہیں بطور نصیحت یہ کلمہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے اس کیس کو لمبا کرنا 2 سے 3 مہینے تاکہ ان پر دباؤ ختم ہو جائے اور الٹیمیٹلی پھر کیسز ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے نا ملا منصور کا واقعہ ہو گیا, کل کو ایک اور واقعہ ہو جائے گا, دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جائے گا, کوئی مخالف آپ کے پڑوسی ملک کی طرف سے ایونٹ ہو جائے گا, اس طرح ایشوز ہوتے رہتے ہیں, پھر ایشو دب جاتے ہیں, پس منظر میں چلے جاتے ہیں, لوگ باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ اس لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں کہ یہ ایشو دب جائے, ختم ہو جائے, مر جائے, لوگ بھول جائیں.
2: تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیلی ویژن پروگرام کے علاوہ براہ راست نصیحت کرنا مناسب سمجھا عمران خان صاحب کو؟ آپ کو کوئی رابطہ وغیرہ کر کے آپ نے کہا کہ دیکھیے یہ سب ٹریپ ہو رہا ہے, آپ اس طرح آپ اس کو اس انداز سے کیجیے, ایسے مت کیجیے جیسے کر رہے ہیں.
4: وسیم بادامی, اس سے بہتر نصیحت کا چینل کون ہے کہ میری بات سارے سن رہے ہیں.
2: اچھا,
4: کوئی سب براہ راست سن رہا ہوگا, کوئی کل سن لے گا. اور میں تو بڑی میں ان میں سے کسی پہ تنقید نہیں کرتا, کسی کو ناراض نہیں کرتا, کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, مگر پورے پروسیس پہ میں تجزیہ کر رہا ہوں. جو پروسیس ہو رہا ہے,
2: ٹھیک ہے,
4: یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں شفافیت نہیں ہے. اگر شفافیت ہوتی تو دیکھیے بڑی سمپل, انیشل جو کوسچن بنائے تھے اسی اپوزیشن نے بنائے تھے نا
2: جی,
4: وہ شاندار کوسچن تھے, وہ شاندار تھے, میں ان کو ویٹنگ کر رہا ہوں, تائید کر رہا ہوں.
2: آپ ان کو شاندار کا عنوان دے رہے ہیں, آج جو ہوا اس کو پھر کیا عنوان دیں گے؟
4: یہ اچھا نہیں ہے, یہ اپنے ہی سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
2: اچھا,
4: اس سے کرپشن کو سپورٹ ملے گی, اس سے کرپٹ گورنمنٹ کو تحفظ ملے گا, اس سے اپوزیشن بیک فٹ پہ نظر آئے گی, اپوزیشن کے چہرے پر داغ آئے گا, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہوں گے. اپوزیشن کو پہلے سٹینڈز پر رہنا چاہیے, پہلے وہ سٹینڈز بڑا کلیئر ہے. دیکھیے
2: جی,
4: پاناما لیکس میں نام آ چکا
2: ہے,
4: دیکھیے پاناما لیکس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اگر میرا نام نہیں آیا جی میرے بیٹوں کا اور بچوں کا آیا ہے. بیٹوں اور بچوں کا جب نام آیا ہے, جب سے وہ فلیٹ خریدے گئے, جب سے وہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں ارلی نائنٹیز میں، اس وقت بچے ان کے بالغ ہی نہیں تھے یا بالکل بالغ ہو رہے تھے، 16 اور 20 سال کی عمر کے درمیان کے حصے میں تھے، سمپل سوال ہے۔ تو وہ بچے ڈیپینڈنٹ تھے، سکول میں کالج میں پڑھتے تھے، تو پڑھنے والے ڈیپینڈنٹ بچے جب جائیداد بنائیں، آف شور کمپنیاں ان کے نام پر بنے، اور ایک دو نہیں درجنوں کمپنیاں بنی، درجنوں کمپنیاں بنی اور ان کے نام پر جائیدادیں خریدی گئیں، تو وزیر اعظم کے ڈیپینڈنٹ بچے جو عمر میں ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، کاروبار میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، وہ اگر اربوں ڈالر کی جائیدادیں، بزنس، فلیٹس اور کمپنیاں اور مختلف دنیا میں بنا رہے ہیں اساسے، تو اس کا ذمہ دار ڈائریکٹ باپ ہوتا ہے۔
2: ڈاکٹر صاحب، لیکن اپوزیشن کیا کرے؟ اپوزیشن یہ سوال
4: تھا کہ وہ جواب دے۔
2: اپوزیشن یہ سوال اور اس سے متعلقہ بہت سارے اور سوالات تسلسل سے کر رہی ہے، وہاں سے جواب نہیں آ رہا۔ جواب آیا بھی تو جو آیا وہ آپ نے سن لیا۔ اب اپوزیشن احتجاج کرنے کے بعد مذاکرات کی میز پہ آنے کے علاوہ اور کر کیا سکتی ہے؟ کیا کرے اپوزیشن؟ یعنی اپوزیشن نے مطالبہ دہرا رہی ہے، حکومت نہیں مانتی، اب کیا کرے؟ یہ بتائیں نا۔
4: یہ آپ کا اچھا سوال،
2: معصومانہ سوال۔
4: اپوزیشن کیا کرے یا کیا کرنا چاہیے تھا، دونوں اس کے اینگل ہو سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو صرف میٹنگ میں، پہلے تو اس پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔
2: اچھا،
4: اس کی تشکیل کے تصور، یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا پارلیمانی کمیٹی کا بنانا، پھر اس کے پیدر پہ اجلاس ہوں گے، پھر اجلاس کی کاروائیاں ہوں گی، پھر
2: جائیں گے،
4: پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہوگا، جی، اور حکومت نے ٹریک کر دیا ان کا اپنے ٹریک پہ، پھر اس کے بعد سوال آئے گا کہ یہ ڈرافٹ تیار ہو، پھر اس کا لا کون سا بنے، آرڈیننس بنے، ایکٹ تیار ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پھر ایکٹ کی ڈرافٹنگ ہوگی، پھر پارلیمنٹ میں آئے گی، اور اس کے بعد اس کی اپروول ہوگی، پھر اس پر بحثیں شروع ہوگی۔ یہ پورا ایک ایسا چکر ہے جو اپوزیشن کو گورنمنٹ نے دیا ہے۔
2: ٹھیک ہے،
4: ان کو چاہیے تھا، یہ ہمارے 15 سوال ہیں، 15 سوال دے کر ختم کر دیتے کہ دیٹس اٹ،
2: اور وہ بھی کہتے کہ دیٹس اٹ نہیں مانتے، پھر کیا کرتے؟
4: تیار نہیں ہے۔
2: اگر حکومت بھی کہتی دیٹس اٹ
4: نہیں مانتے تو اس کے بعد سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی، بادامی صاحب، پھر سپریم کورٹ پہ چھوڑا جاتا، سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی، پھر این ممکن ہے۔ یہ دیکھ کر حکومت نے خط دیکھی، اپوزیشن کو نہیں لکھا، حکومت نے یاد رکھ لیا، خط اپوزیشن کو نہیں لکھا، اور نہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان وزیر صاحب نے خط لکھا ہے، اور سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو واپس جواب دیا ہے۔ اپوزیشن ان کو اپنے 15 سوال دے کر ہٹ جاتی، وہ جانے، اگر وہ جواب نہیں دیتے، سپریم کورٹ ممکن ہے سو موٹو ڈائریکٹ ایکشن لے لیتی، خود مواخذہ کر لیتی، چیف جسٹس بذات خود مواخذہ کر کے اپنا فیصلہ کر کے اپنے ٹی او آر بنا کے تحقیقات شروع کر دیتا۔
2: یہ اسمپشن ہے نا ڈاکٹر صاحب، شاید ایسا ہوتا، شاید ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یہ تو اسمپشن ہے نا۔
4: تب بھی کوئی پرابلم نہیں، اگر ایسا نہ بھی ہوتا، ان کا درد ہے سر سپریم، ان کا اپوزیشن کا نہیں تھا۔ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو سہولت فراہم کرتی جائے، حکومت کے چکر میں آتی چلی جائے، حکومت کھیل کا حصہ۔

0: लेकिन इस तरह के जो जराइम है उसमें हुकूमत को एहतसाब के कटरे में कैसे लाया जाए, ये बताएं कैसे हो, ये बताएं ना। मुझे यकीन आपको इसकी ऐसी और बहुत सारी मिसाल,
1: ये अभी एक दी,
0: मुझे यकीन ऐसी सौ होंगी आपके पास,
1: आपको सौ बताएं इसके कटरे में।
0: एग्जैक्टली, मैं भी ये कह रहा
1: हूं, नहीं देता, नहीं नहीं, मुझे आप देखिए मेरे जान, मुझे आप सिर्फ, मैं ज्यादा नहीं देता, अगर आप चाहें मैं सिर्फ दो तीन मिसालें मुझे आप देने दें,
0: दो
1: और दे। थोड़ा सा कंसेप्ट सुनने वालों को क्लियर, मैं दो तीन दे देता हूं, दो और दे देता हूं,
0: जल्दी दे देते, बिकॉज मैं बहुत सारी बातें।
1: नीट कंपनी बनाई, नीट कंपनी को 1.5 अरब रुपए का कर्जा दिया है। अब मेरा सवाल यह है, मैं लोगों के जहनों में ये बात डालना चाहता हूं, कंपनी तो भाई वसीम बादामी की है, आपकी है, किसी प्राइवेट आदमी के नाम की कंपनी है, हुकूमत है पाकिस्तान, हुकूमत है पंजाब, उसको अरबों रुपए का कर्जा किस लिए दे रही है?
0: ठीक है,
1: ये करप्शन के धंधे हैं, इस पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इसके ऊपर कहा डॉक्यूमेंट कोई नहीं है।
0: ठीक है,
1: इन्होंने इसी तरह बेशुमार पार्किंग कंपनी बनाई है, उसके तहत पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई है, इन्होंने बिजली के लिए पावर कंपनी बनाई है, ये दर्जनों बीसियों कंपनियां बनाई हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी गैर जानिबदाराना तहकीक करे और पर्दे उठाए, हर पर्दे के पीछे उस कंपनी के ठेकेदार ये खुद निकलेंगे, इनके फ्रंट मैन है, ये पार्टनर है। इसी तरह बैरून मुल्क कंपनियां बनाते हैं, ठेके देते हैं, जब आप दूसरे मुल्कों में जाए तो पीछे,
0: ये इल्जाम है ना कि इनसे ही होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते।
1: ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, नहीं नहीं नहीं, ये तो सब कुछ, ये जो पनामा लीक्स ने निकाला है इसमें तो शक रह नहीं गया ना, इसका तो वो इनकार नहीं कर सकते, कंपनियां तो
0: पनामा ने तो ये बताया ना कि फला फला कंपनी इनकी है, फला फला फ्लैट भी है, ये जो आप बता रहे हैं ये तो एक बहरहाल ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
1: नहीं सिर्फ वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, इनके रिकॉर्ड, ये ऐसा ना कहिए कि नहीं हो सकता, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में नेस्कोल कंपनी इनकी है, नीलसन
0: शैम्पेन, ये तो लिखा है ना पनामा में, तो है बिल्कुल
1: इनकी है, शेनजोन जर्सी इनकी है, तो फिर एक ये तो फिर पांच कंपनियां निकल आई और इस तरह बेशुमार जगहों पर हैं। और आज नहीं, बर्तानिया की अदालत के अंदर 1995 में रिकॉर्ड पर है, इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था 1995 में, जिसके पीछे फ्लैट लिखे थे, इनकी कंपनियां तो 90 की अवायल दौर से चली आ रही हैं।
0: ये तो पैनामा में लिखा है, मैं तो उनका कह रहा था कि जो आपने अभी कहा ना ट्रांसपोर्ट के ठेके वगैरह के, इसके पीछे भी है, मैं इसमें कहा कि शायद हूं भी शायद ना भी, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सही मान लिया जाए,
1: मैंने ये कहा है,
0: तो इन सारी बातों पर इनको कटहरे में कैसे लाया जाए, ये बताएं।
1: कटहरे में लाने का तरीका यह है कि इन तमाम ठेकों के पीछे जितने ठेके हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये ऑरेंज ट्रेन है, ये फला अला बला है, ये जितने चलते हैं, इन सारे ठेकों के पीछे हुकूमत है पाकिस्तान, जब खुद इंक्वायरी कराएगी अपनी एजेंसियों के जरिए, तो ये तो खुद चोर है, चोर अपनी चोरी की तहकीकात कैसे कराएगा,
0: अब तहकीकात
1: कैसे कराएगा कि ये खुद नॉमिनेट
0: है। लेकिन क्या हो,
1: सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अपोजिशन हट जाए इस
0: डॉक्टर साहब, आप भी अपना किरदार अदा करें, आप 17 से पहले पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, अदालत जाएं, सारे शवाहिद लेकर बेनकाब कर दें, सुप्रीम कोर्ट जाएं,
1: शवाहिद सारे ऑलरेडी रिकॉर्ड पर हैं,
0: अदालत लेके चले
1: जाएं, देखिए जायदादें मौजूद हैं, इनके बच्चों के बयान मौजूद हैं, अदालत को इंटरफियर करने दें, अदालत को एक्शन लेने दें, अदालत इनसे तलब
0: जो मुरवजा तरीका है, कार है, उसके तहत दरखास्त कुनंदा बनकर आप चले जाएं, अदालत से मोटो लेने की पाबंद तो नहीं, आप चले जाएं ताकि हो जाए, आपको तो मुझे यकीन आपको अदालतों पर
1: एतमाद हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने, देखिए वफाकी हुकूमत ने एक लेटर भेज दिया है, अब तो पार्लिमानी कमेटी बना के अपोजिशन ने खलती की, नादानी की, और तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कबू काबू कर लेना था,
0: अच्छा अपोजिशन ने गलती कर दी, वरना सुप्रीम कोर्ट,
1: तुम्हारी जायदादें कंपनियां साबित हो गई और तुमने डिक्लेयर नहीं किए, उनके टैक्स अदा नहीं किए, अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर नहीं किए, तो फर्क आ गया आपकी बैरून मुल्क अंदरून मुल्क जायदादों का और डिक्लेयर्ड एसेट का, जब ये फर्क आ जाए तो लॉ ये है करप्शन एक्ट का के बोनस ऑफ प्रूफ इन पर आता है, इनको साबित है, इनको साबित करना है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, उधर अभाम रह गया 17 वाली बात पे, जहां से मैंने सेगमेंट शुरू किया था, वो उधर अभाम रह गया, उसे बता दीजिएगा कि 17 तारीख को एहतजाज हो रहा है या धरना हो रहा है या अलामती धरना हो रहा है, क्या हो रहा है 17 तारीख को?
1: मैं आपके सवाल में कोई जवाब नहीं दूंगा, एहतजाज होगा, उसकी शक्ल क्या होगी वो इंशाल्लाह वहीं जाके मालूम हो जाएगी,
0: यानी वो मखसूस मुद्दत के लिए होगा ना,
1: वो एहतजाज होगा,
0: यानी कुछ मखसूस मदद के लिए होगा।
1: मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, हमारा तो कंसर्न सिर्फ ये है कि देखिए 1.5 साल हो गया, 17 जून 14 लोग शहीद किए गए, 90 लाशें गिराई गई, इनके बनाए हुए जस्टिस बाकर नजफी के कमीशन ने रिपोर्ट देकर इनको कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया, इन्होंने कमीशन की रिपोर्ट दबा ली, हम 1.5 साल से लाहौर हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ, کہ جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے, قوم کو پتا چلے اور ہمیں پتا چلے, مقتولوں کے وارثوں کو پتا چلے کہ قاتل کون ہے. اس کمیشن کے مطابق یہ رپورٹ شائع نہیں ہونے دے رہے. جج بدلتے جا رہے, بدل گئے, جج ریٹائر ہو گئے, ہم ان کے کیس لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, ان پر استغاثہ ہو رہا ہے. تو ہم, ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہی حکمران ہیں, اور 17 جون کو جو حکمران تھے وہی قاتل تھے. المیہ ہے قوم کے سامنے, 17 جون کو حکمران ہی قاتل تھے, اور اب جب عدالت کی طرف گئے ہیں تو جو قاتل ہیں وہ حکمران ہیں, ادارے ان کے نیچے.
0: اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو,
1: ہاتھ میں بٹیرا یا مرغی ہوتی ہے.
0: اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو, اور
1: لہٰذا جب تک یہ بیٹھے ہیں
0: اس کی, اور اس کی, اس کی مدت یا اس کی نوعیت کے بارے میں آپ کچھ بتانا
1: چاہتے ہیں؟ ہمارا نوعیت نہیں بتانا چاہتا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس احتجاج کے ذریعے پھر قوم کو کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں, اللہ گواہ ہے کسی مظلوم کو اس کے ظلم کے اوپر عدل نہیں مل سکتا. جب تک یہ بیٹھے ہیں کسی کرپشن کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا.
0: دیگر جماعتیں بھی ہوں گی شامل آپ کے ساتھ,
1: قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی.
0: عمران خان صاحب اور دیگر جماعت ہوں گی, عمران خان صاحب بھی آئیں گے اس میں.
1: سب جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں, پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سب جماعتوں کو دعوت دے رہی ہے انشاءاللہ. یہ تو مجھے نہیں معلوم کون کون شرکت کریں گے,
0: لیکن دعوت سب کو
1: دعوت دے رہے ہیں, اور
0: بشمول پاکستان پیپلز پارٹی
1: آئیں گے, سب کو, ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں.
0: پینما کے حوالے سے عوامی تحریک کیا کرے گی؟ بڑا چھوٹا, کچھ منٹ رہ گئے ہیں, میں نے 3-4 باتیں آپ سے پوچھنی, پہلے یہ بتا دیجیے گا جب آپ آ جائیں گے واپس, اس کے بعد کیا کرے گی عوامی تحریک؟
1: دیکھو پینما کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک بھی اور میں خود بھی اور میرے کارکن بھی وہی کریں گے جو ہم پچھلے ایک عرصے سے مسلسل کر رہے ہیں, اس کرپشن کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کریں گے,
0: سڑکوں بنائیں گے,
1: اصل چہرہ قوم کو دکھائیں گے, اور ابھی ان کے حقائق منظر عام پہ لائیں گے, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مظلوموں کو حق دلانے کی جد و جہد کریں گے جو کر رہے ہیں, اور یہ حقائق قوم کو بتائیں گے کہ جو لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی مثلا ابھی نیپرا نے مشترکہ مفادات کونسل میں پچھلے ہفتے رپورٹ شائع کی ہے, لاسٹ ویک, کہ اس حکومت نے 2015 میں بجلی کے بلوں کے مختلف سرچارج لگا کر صارفین پر 65 ارب روپے ان سے وصول کیے, اور عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ.
0: اس سمیت بہت ساری اور چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن ایک اور کام بھی ہو رہا ہے نا. آپ لوگوں نے دھرنا دیا, آپ نے کہا حکومت نہیں گرا سکے, لیکن ہم نے شعور بیدار کر دیا. لیکن دھرنے کے بعد 90% الیکشن میں یہ حکومت جیتی ہے بشمول کے پی کے میں, تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جیت رہی ہے حکومت.
1: ہاں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے,
0: معصومانہ ہے,
1: جواب بھی سن لیں.
0: اچھا,
1: جب تک نہیں معصومانہ کہہ لیں یا جو بھی کہیں, سوال اچھا ہے, جواب میں دیتا ہوں. یہ 100 بار الیکشن کرائیں, جب تک سسٹم یہی رہے گا, یہ سسٹم کرپشن بیسڈ ہے, بدماشی پر ہے, دھن دھونس اور دھاندلی پر ہے, غنڈا گردی پر بیس سسٹم ہے. اس میں شفافیت نہیں ہے, اس میں تعلیم, کردار, سیرت, قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب تک سسٹم یہ رہے گا اور یہ جتھے قابض رہیں گے سسٹم پر, آپ تو ایک الیکشن بتا رہے ہیں, 10 بھی الیکشن ہوں گے تو یہی پلٹ پلٹ کر آئیں گے.
0: کل دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے 2018 میں, جب بھی الیکشن ہوتا ہے تب آپ بھی
1: کر دیا,
0: تب آپ بھی انتخابات میں حصہ لیں گے نا, سسٹم کا حصہ بنیں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے نا آپ بھی.
1: آپ یاد رکھ لیں, میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, کہ اس ملک کو اچھی قیادت دینے کے لیے انتخابات سے پہلے انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے, انقلابی اصلاحات کی, گندے لوگوں کو اس سسٹم سے نکالنے کی ضرورت ہے.
0: اگر وہ اصلاحات نہیں ہوتی اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ حصہ لیں گے نہیں؟
1: خاتمے کی ضرورت ہے, ہوگا انشاءاللہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں, اچھی خبر بتا دوں, کہ وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جد و جہد کی, ہم نے ملک کے حالات بدلنے کی ایک بنیاد رکھ دی, فاؤنڈیشن رکھ دی, قربانیاں دی, جان دی, دھرنا دیا, بنیاد رکھ دی, مگر اب اس کے وہ پھل, اس درخت پہ پھل لگنے کا وقت آ گیا انشاءاللہ.
0: اگلے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں طاہر القادری صاحب, آپ کی جماعت
1: ہوگا, ان کا خاتمہ ہوگا, ان کو اگلے الیکشن کا وقت بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ, ان کا خاتمہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بتا رہا ہوں,
0: کیسے ہوگا
1: ان کا خاتمہ ہوگا,
0: کیسے ہوگا
1: ان کا مواخذہ ہوگا, یہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. ان کو اگلے الیکشن کا ٹائم نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی.
0: کیا ہوگا, کیا
1: ایک وقت ہوتا ہوگا, ہوگا یہ کہ اللہ کا ایک امر ہے, اللہ کا امر ہے. اچھا, اس میں دیر ہو سکتی ہے, کبھی اندھیر نہیں ہوتا. ان کے مواخذے کا وقت آ گیا ہے.
0: اچھا,
1: انہوں نے لوٹ مار کی حد کر دی ہے. پاکستان اس وقت سی پیک ملا کے 25,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے, اور 5.25 ارب روپے کے نوٹ ہر سال یہ چھاپ, ہر روز چھاپ.
0: قادری صاحب, میں ذرا اس کو اور آسان کر لوں اپنے لیے. آپ 17 جون کو آ رہے ہیں,
1: چھاپ رہے ہیں
0: آپ 17 کو آ رہے ہیں, اور آپ
1: ہو رہا ہے,
0: آپ اس سسٹم میں تطہیر کرنے کے بعد ہی جا رہے ہیں. پھر ہم یہ اطمینان رکھیں, ہم
1: انشاءاللہ اس سسٹم کی تطہیر ہوگی
0: اور آپ اس کے بعد ہی واپس جائیں گے.
1: یہ سسٹم نہیں ہے اس سسٹم میں پارلیمنٹ, اس سسٹم میں جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نہیں آتے, جس سسٹم کے اندر پارلیمنٹ میں وزیر نہیں آتے, آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوتی ہے, جس سسٹم میں عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی, جس سسٹم میں پولیس قتل عام کرتی ہے, جس سسٹم میں وزیر کروڑوں اربوں ڈالر لے کے بھاگ جاتا ہے,
0: جس سسٹم
1: نہیں ہو سکتا رائے منٹ جا. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ سسٹم ہے کہاں میرے چاند, نہ آئین ہے اس ملک میں, نہ قانون ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے.
0: ٹھیک, ابھی آپ ون وے ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں تعلق قادری صاحب؟
1: میرے آپ ٹکٹوں کو چھوڑیں, آپ سنگل ڈبل ٹکٹ چھوڑیں, دیکھیے پوری دنیا میرا گھر ہے, پاکستان کی طرح میرا خاندان ساری دنیا میں ہے. میں 100 بار آتا رہوں گا, جاتا رہوں گا, میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں دہشت گردوں کے فکر کا مقابلہ کرنا ہے. میں پاکستان کا عالمی سفیر ہوں, میں نے پاکستان اور عالم اسلام کی آواز کو بلند کرنا ہے, اسلام کا پرامن چہرہ دنیا میں جگہ جگہ.
0: آخر میں یہ بتا دیں ذرا, غیر متعلقہ
1: پاکستان میں
0: غیر متعلقہ پیش رفت ڈاکٹر صاحب, آخر میں میں چاہتا ہوں اس کے لیے اظہار خیال کر دیں. آخری بس ایک منٹ رہ گیا, وہ یہ کہ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ ہلکا پھلکا تشدد جو ہے نا, وہ کچھ حوالے سے, مخصوص حوالوں سے وہ جائز ہے, اور اس کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, ہلکا پھلکا تشدد. اس پر ایک کامنٹ کر دیں, آج کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں.
1: ہلکا پھلکا تشدد بھی جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ کمپیوٹر پہ جائیں, انٹرنیٹ پر, آن لائن میرا ترجمہ قرآن پڑھیے, عرفان القرآن.
0: اچھا,
1: اور انگلش میں دا گلوریس قرآن. انٹرنیٹ پہ ابھی جائیں, اسی آیت سورہ نساء آیت نمبر 34 وَدْرِبُوا هُنَّا کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ اول خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو, بستر سے الگ کر دو,
0: انہوں نے بھی کہا,
1: پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو تادیباً عارضی طور پر ان سے الگ ہو جاؤ. تشدد میرا ترجمہ یہ نہیں, ان سے الگ ہو جاؤ.
0: وہ انہوں نے بھی
1: سیپریشن اختیار,
0: شاید وہ اسی امر کو تشدد کا نام دے رہے
1: ہیں.
0: ویسے اسلامی نظریاتی کونسل سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل,
1: مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے پوری عمر کبھی خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ہلکا سا بھی نہیں اٹھایا, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرم کرو, جس خاتون کے ساتھ تم نے اکٹھا رہنا اور لیٹنا ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو, یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے. اور قرآن مجید کا معنی وَدْرِبُوهُنَّا کا جو میں
2: سمجھنا. آپ نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو سنا, ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس پر پکے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس کی جب بات کرتے ہیں, اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, تو اپوزیشن کی جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس پاناما لیکس کی کمیٹی میں, کیا ان کی کمپنیاں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات ضرور کرتے ہیں, نواز شریف کی بات کرتے ہیں, دلائل اچھے دیتے ہیں, وزن ہے ان دلائل میں, لیکن ڈاکٹر صاحب عمران خان کی بھی کمپنی ہے, چودھری برادران کی بھی کمپنی ہے, بیٹے کی ہے یا کسی اور کی ہے, اسی طرح اور بھی جو پیپلز پارٹی ان کی بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اپوزیشن کی کمیٹی بنی ہے, تو انہوں نے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے حکومت کو ہی سپورٹ کرنا ہے, تو آپ بھی جب کہیں تو سب کو کہیں, ایک آدمی کو فرد واحد کو نہ کہیں, سب کی کمپنی ہیں اور وہی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ انہوں نے وقت مانگنا ہے, یہ حکومت کے فیور میں کمیٹی بنی ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین, آپ کو آپ نے بتایا تھا کہ آج ہمارے اسپیشل مہمان ہوں گے جو کہ ہمارے سٹی کونسلر, آگے تو ہم سٹی کونسلر نہیں کہتے تھے, آج ان کو سٹی کونسلر کہا جا رہا ہے. یہ آزاد گرین پارٹی کے سٹی کونسلر ہیں اور حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں, اور انہوں نے ٹاؤن ہال میں اپنی سیٹ جو ہے وہ لے لی ہے, اس سیٹ پر اب بیٹھتے بھی ہیں. سب سے پہلے تو اشم, آپ کو مبارکباد دیتے ہیں سٹی کونسلر بننے کی.
1: جی, بہت شکریہ انکل, اور سب لسنر کو میری طرف سے السلام علیکم.
0: آج ایز اے سٹی کونسلر پروگرام تو ہم ویسے کرتے رہتے ہیں, جو آج جو لائیو پروگرام ہے ہم اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح پہلے کیا, کسی زمانے میں کیا کرتے تھے. تو آپ کو کیسے لگا
1: انکل؟ آپ کہہ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا بہت ریئلائز کر رہا ہوں کہ واقعی جو ہم نے 6-7 سال کی محنت کی ہے, اس کا مجھے اب رسپانسبلٹی مل رہا ہے ان مینڈیٹ. تو بہرحال ویسے اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, کیونکہ شروع سے میں کافی قریب ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا سکندر بھائی کے ساتھ, تو یہ ہمارا ایک ہی مینڈیٹ مطلب ہم سب کا ہے, تو ایز سچ مجھے کوئی ڈفرینس نہیں فیل ہو رہا.
0: کیونکہ اتنے سالوں سے آپ کام کرتے رہے ہیں, واقعی آپ کو جو ہے فیل نہیں ہوتا. لیکن نئے لوگ ہیں, انہوں نے آپ کو کس طرح ویلکم کیا؟
1: جی انکل, اگر آپ نے کیا میں ڈینش میڈیا میں دیکھا ہوگا تو کافی زیادہ کیا میں آپ سمجھ لے ایک رولر کوسٹر رائڈ رہا ہے, کیونکہ جو میرا انٹروڈکشن تھا وہ ایک طرف سے تھوڑا بہت کنٹروورشل بھی تھا, کیونکہ یہ جو سکندر بھائی کا جو کیس جو چل رہا تھا یہ کافی مہینوں سے کیا میں آگے پیچھے جا رہا تھا, اینڈ کافی زیادہ خاص کر جو ڈینش سٹیزن تھے وہ کافی انوالو تھے اس کیس پہ. تو اس پہ جب فیصلہ آ گیا تھا اینڈ ہم نے پروسیس میں آگے جانا تھا جہاں میں انٹروڈیوس ہو رہا تھا سٹی کاؤنسل میں, تو وہاں کافی جو ہمارے کرنٹ ممبرس ہیں سٹی کاؤنسل کے, ان کے کافی ڈفرینٹ اوپینینس تھے اس پہ. تو ٹھیک ہے, ہم نے کیا میں اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے, تو اس موٹیویشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں. بہرحال
0: چلیں, بجٹ تو بن گیا, بجٹ جو ابھی تک پاس نہیں ہوا, تو پاس کیوں نہیں ہو رہا
1: انکل؟ ابھی یہ سیکنڈ پہنلنگ پہ کیا ہم نے بجٹ پہ کام کرنا ہے, یہ 1 اکتوبر کو ہوگا جہاں ہم بھی کیا میں اپنا ووٹ ڈالیں گے. تو جو اسپیسیفکس ہے وہ بجٹ کی وہ ابھی فائنلائز نہیں ہوئی, لیکن اوور آل ایک جنرل پکچر کور ہو گیا ہے.
0: آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہمارے حق میں, یا ہمارے حق سے مراد ہے غیر ملکیوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی خاص ہے دانتوں کے حوالے سے؟ پارٹیاں کہہ رہی تھیں فری کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یا خالی سیاسی نعرے تھے؟
1: انکل ابھی کیونکہ اس بار ہمیں اتنا زیادہ انوالو ہونے کا موقع نہیں ملا, ہم نے

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔